chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jelly pili musaize zenja ulo enene ne intono bisangibwa maduka gona mugwanga chukiru yesu.